8. juni pred nas, ponedjeljak dan, startna nova rabadna nedjela, a ova nedjela slobodno možem da kažem da nosi jedna posebna predizvikuvačka ubava, vedra i vesela energija. Mnogo učenici poleka završuvat jedno važno poglavje od svojeto obrazovanje, ušte jedna učebna godina se približuva kon krajot, a letniot raspust je se poblisko. Ова недела за многумина стартува големиот одмор, ако не и од денес. Бени и Ева Скендеровска, големиот одмор во следните минути на Бубамара.